0: Er det samholdet da? Og det tror jeg nok hans symboliske kraft gjorde det sterkere. Og når han gråt med oss, og vi gråt med han, og kom dit, han kom i gudstjeneste, og han var i Oslo Domkirke etterpå, og mange ganger i flere runder etterpå, så var han med å samle Norge i den sorgen.
1: Spenningen mellom Iran og USA øker. Flere iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot den iranske øya Larak i Hormuzstredet. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden ifølge statlige medier. Dette det første amerikanske angrepet mot Iran på en måned. Revolusjonsgarden sier nå at de har svart på de amerikanske angrepene og sendt ballistiske missiler mot amerikanske militærbaser i Jordan. Militæret i Jordan sier de skjøt ned 8 raketter etter de iranske angrepene. Mer enn 20 personer kan være savnet etter en styrtflom i Grand Canyon, det melder nasjonalparktjenesten. Over 100 personer ble evakuert. Den kjente dalkløfta Grand Canyon ligger i delstaten Arizona, sørvest i USA. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: En epoke i Norge over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, et kongeoverhode mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
4: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge men också med hela Norden faktiskt. Man har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat få rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det.
5: Mm. Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal som har gått bort.
4: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person. Och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
3: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis detta Hassan. Det går ju långt in i den danske kongefamiljen detta.
5: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehus, ikke? Mm. Ja, helt säkert det är ju ja, det är ju ett familjemedlem vi har mistet en morfar. Altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge. Ikke?
4: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde är ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn och det är alltså Haralds farfar.
5: Han är ju den första norskfödde kongen i ja, 700 år eller
4: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Mm. Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
3: Han var den som sa at ja, vi elsker, altså nasjonalsangen ikke kun en nasjonalsang om landet, det er en sang om oss. Han formulerte på mange måter det vi altså snakket frem et vi som gjorde at en måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, der han sa: «Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.» Og for kong Harald så var dette «vi-et» veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
4: Det var brett.
3: Altså det omfavnet veldig mye dette viet til kong Harald.
4: Absolutt, og han pratet jo om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, og vi måste respektera alla religioner, og han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
3: Som Martine Aurdal skrev i Dagbladet: bland 5,6 miljoner nordmän føler mange sig som pårørende. Det er ganske fint sagt.
4: Men jeg tenker også, når vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa, och har hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i 3 delar, som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Och i kontrast gentemot. Han sa: jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill, om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn, som också har haft rätten att få älska vilka de vill, för det har varit viktigt för Harald och Sonja.
5: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
4: Det har de gjort,
5: kan man säga.
4: Det har de gjort, och de har haft föräldrarnas lojalitet i de här valen.
3: Men han var ju, du säger kong Sur eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jeg hadde en anledning der jeg møtte kong Harald ganske tett på, fordi jeg ble under en middag sittende på siden av Jens Stoltenberg og kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Og da på et tidspunkt så var det en som lente seg over bordet og ville ha kontakt med kongen, for hun var opptatt av fjellturer. Hun er sjef for turistforeningen og ville snakke om fjellene på Vestlandet. Og så spurte hun: når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han: det var da jeg sluttet. Og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
4: Ja, precis.
3: Ja. Så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble.
4: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite varför jag är republikan, är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
3: Som blir insatt
4: av Mette Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
3: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette, og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket, altså Marius Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og der er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Håkon tar det

0: kutting inn I en helt ny tid. Det, men det, det, vil, det vil vise seg, det vil det, virkelig vise seg.
1: Det vil vise seg, men så her det jo også med monarkier at, at folket sluter opp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling den går väldigt fort, plötsligt så är den här personen mäktig uppgiften som man inte trodde, den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det, och det, det ser man ju nu I Norge, att, att ni sluter upp kring det här nya kungaparet
0: och unga och gamla, alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund massa invandrarfamiljer som han tydeligvis har betydt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
2: Jag har ju haft erfaringar med det här för nyligen, för jag hade en känsla av att, att taget var blæst av mitt hus, där drottning Margrethe abdicerade. Och vi plötsligt skulle ha den här flös, alltså kronprins Frederik som kung. Det var ju... Altså, det føltes surrealistisk for mig, men der gik jo ikke ret lang tid, før jeg ligesom oplevede, at ikke bare jeg med min modstand, men befolkningen som helhed, ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn, ikke? Det er klart.
0: Sa du kong Christian? Nå, eller sa du, du sa kong Christian?
2: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det jo vores nye kronprins, som hedder Christian.
0: Ja.
2: Der jo blevet byttet rundt. Nej, det meget kompliceret, men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det, det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på jeres, den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den, ja, den, den tidligere konge for, ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse. Ikke? Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At, at jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
1: jeg hoppas ju som sagt att, att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på, på att ni har fått ha Harald och nu har ni Håkon som jag bara vill önska lycka till också, för föds man in I den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
2: Men pröva här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde I os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet I forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
1: Vi får se, hvordan jeg reagerer den.
2: Jeg vil græde, når han dør.
1: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstad skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå I det svenska samhället?
1: Ja, som ni I Norge och Danmark vet så är Sverige inne I en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor I Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl I och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag känner

0: kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det, och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
1: Du säger att det bor en katastrofeparasitt i de flesta av oss, och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
0: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotograferas sorgklädda med ett ljus i handen, tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygieneaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
1: Vad tänker du, Hassan?
2: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat, så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiske magt eller elite, at den politiske top forenes i fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offerne og deres pårørende og dette lokale samfund. Men det er bare, altså, det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg er 100% enig i din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså,
0: jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker at det havde været helt i sin ordning om Ulf Kristersson havde dukt op også. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige, och det är klart att det är något speciellt, men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot, det är inte 9/11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär, men det händer ganska många våldsdåd i Sverige, och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse, och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
1: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utöja, men som är som kan utnyttes politiskt, blir utnyttet politiskt. Jag syns alltid det kommer med ett visst obehag. Det är inte så länge sedan det var ett drap i Norge som rystade oss alla. På Jæren så var det en kvinna som blev drept av sin ex-kjæreste som var våldelig. Han var afghaner. Och umiddelbart så blev det satt igång sympati demonstrationer skulle vara med där bland annat yttre högre och Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
2: Men vi taler ikke om retten. Vi taler taler ikke om retten til at rejse op Nej. Til dette lokalsamfund og tænde et lys. Altså, der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, ikke?
1: Ja,
2: som er forvirrende.
1: Ja, det er det. I Danmark er må er jo noe annet enn må i Norge, det er helt sant det.
2: Så når vi siger, ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til Nemlig. Det på dansk, ikke? Hvilket det ikke betyder på norsk.
1: Nej, på norsk det betyder det, at du bør, du skal.
0: Du skal.
2: Ja.
1: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistisk memes. Han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om. Dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det jeg synes det var interessant at en ekstremisme-ekspert som hadde et litt navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdenssituasjonen også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
0: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt alltså att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar så där helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
1: Det är just
0: det. Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
1: Det hör så ut som en sån gaming vid sånt spör.
0: Ja, det gör det. Det gör det.
3: Hiss och diss.
1: Låt oss komma till ukens hiss och diss. Hva vil dere hisse? Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
2: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hiss skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
1: Nej! Sådan!
2: Altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså, men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men er godt gået, veteraner. Dis, min uges, dis går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland uden inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
0: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skin som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
2: Jo, det är ett danskt ryggsäckmärke.
0: Nej, det är svenskt.
2: Ja, det är svenskt. Okay.
0: Och så här är det att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
2: Aha. Deras vad?
0: Deras bokstäver, deras logga, de har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
1: Typografi rätt och slätt.
0: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
1: Da skal jeg bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for Heil Hitler. Så det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han har han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
0: Well done.
1: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosser anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun skal fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
3: Hiss og diss.
1: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, påtroppende Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig er. Det det demonen han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid. Og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut? Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
2: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix er jo ud over at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker og offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det færre og unfair og så videre? Og så synes jeg også i denne her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som ødelægger hans liv i en lang periode, ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre, ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald, ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
1: Mm. Vi kan høre et lite klipp der Knut Brix forteller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
4: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
1: Og her fortæller han jo da om at han kaller henne Edith i romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinnen heter i utgangspunktet, men han sitter der og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier, jeg vet hvem du er, og hun vekselvis sier, jeg skal bryte deg ned. Hva tenker du også?
0: Nej, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så er ju en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
1: Ja, som hon tar kvelertak på.
0: Ja, precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Og det er en mareridt.
2: Ja, det er helt rigtigt. Og det, altså, det er også et mareridt at læse bogen. Ikke? Mm. Jeg læste den fra ende til anden på få dage, og var, altså, kunne slet ikke vurdere den som roman eller som litterært projekt. Altså, jeg kunne ligesom kun lade mig rive ind i de fortællinger, fordi der også er meget her, der minder mig om ting, jeg har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Mm. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
1: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidligere reality-stjerne, en kvinne som My Martens på ingen måte kjenner, bestemmer seg også for at hun vet hvem My egentlig er. Og i 9 år så er det med brev, netthets, kontakt med venner, familie og myndigheter, der hun skal bryte ned denne My. Og My er ikke den eneste offentlige kvinnen som denne stalkeren har vært opptatt av. De 9 årene som My Martens levde i et fullständig helvete i en stadig større paranoia blir skildret i TV4-dokumentaren Hva er det for hemskt My Martens gjort egentlig? I Norge så heter den Hvorfor hater alle My Martens? Den har vært til å kunne se på NRK i hele sommer. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskua offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Mm. Og gjør de det på forskjellig vis? Mm. Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere. Cirka 30-70. Mm. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker. Bruke.
2: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Mm. Men samtidig så udtaler mænd, som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
1: Altså, nemlig.
2: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvinnelige stalker end mandlige.
0: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
2: Mm. Är det inte sinnsjukt?
1: Både den Knut Brix-historien och My Martens-historien som också är väldigt fascinerande historia bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sønnens liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske. Det er også en eldre kvinne som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og deler de da grovt i 5, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren,
0: Den hva en beilere? Hva en beilere?
1: Beilere, en som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse
2: kne, opp i... Hvis du ja. Går på kne for fri til ja. Din...
0: Jaha, og okay, frier
1: den. Ja, den fri... Altså, hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med, da, på en annen måte. Mm-hmm. Og den krenker og hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det er de fem... kategorierna han dele stalkeren.
2: Jo, men det är ju gott du bruger ordet patologisk, ikke? För det är ju alltså det är ju en sjukdom, ikke? Alltså det är ju inte normal adfärd. Alltså och den normala adfärd upphör ju där hvor det blir ödeläggande för livet på den man liksom kontakter, ikke? Och det sygelige i det här är måske det vi har talt för lite om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dysocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol og det handler om ødelæggelse. Det er de to ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
5: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig etter at den islamistiske gruppen Hizb ut-Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørna sammen med Hizb ut-Tahrirs talsmann Elias Lambaret i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
6: For eksempel så tror jeg ikke at de vil innføre sindelagskontroll mot muslimer. Jeg tror kvinnerne i Afghanistan, de er mer enn glade for at de danske soldater, de langt om lenge smuttet hjem hvor de kom fra.
7: Så Taliban i stedet for styre.
6: Ja, alt, det er ganske meget alt, bedre. Alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan er jeg sikker på at befolkningen er glad for.
1: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
2: det nå? Ja, jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tar på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betraktes som et feminin tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld, ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklæde, ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen, og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
1: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en viktig karakter i Danmark. Han har havnet i det som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøyskolesangboken. Høyskolesangboken. Med sanger som noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og nå endt i offentlig diskussion om bruk av niqab blant muslimske kvinder. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag å ta på sig en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
8: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. For det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
1: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
0: Nej, jeg tycker at det er... Han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
1: Men jeg tror, altså det her er fordi Mette Fredriksen havner også i en stor debatt med Isam B på Facebook. Og det du etterlyser, Hassan, her, er at det er noen andre enn majoritetssamfunnet som skal gå inn og svare og diskutere.
2: Og der er simpelthen ingen moderate, ja, progressive, det vi kalder normal muslimer, som tager den her diskussion med det her, som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Og det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Ja. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir er kukuk. Altså, det er alle enige om.
0: Mm. Ja. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
2: Och hvis det inte är det här uppgör från moderat håll i förhåll till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
0: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
2: Jamen, hvordan ved vi, at det ikke er det?
0: Ja, nej, men det tror jeg... Jeg tror ikke det. Eller jeg kender muslimer, som ikke er så her. Så jeg kan sige, min anekdotiske erfarenhet er, at så her er ikke alle muslimer. Men om man som vi sitter her i sånt her program og diskuterer islam, så jeg saknar jo det du efterfrågar, Hassan. Nemlig en progressiv eller en moderat muslim som jeg kan hänvisa til og sige... Så här kan man också tänka.
2: Yeah.
0: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
2: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige kræfter i samfundet, som siger, at vi skal ikke skære alle muslimer over en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning osv. Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os. Ikke? Mm. Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke, fordi jeg savner at se det opgør. Mm.
0: Og det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att vi liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
1: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab. Så är det akkurat på samme måten som de søstrene i Åsne Seierstads to søstre, som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia i utgangspunktet, de argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken, Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker. Han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt og verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på rett til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn, og det synes jeg er fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet rødflammete på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke? Mm. Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitets sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke? Mm. Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det. Mm. Det tror jeg ikke, han vil gøre.
0: Nej, precis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om, hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningerne av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen fri vilja också.
2: Är du sinnssyk? Ja. Nej, men också kvinnesamfund som dikterar kvinnlig uppfattning.
1: Ja, ja, väldigt.
0: Det är också.
1: Och skamkulturen är ju väldigt drevet via av kvinnor.
0: Absolut. Mm. Men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen fri vilja. Mm. Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja, okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är jag också helt enig i. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och siger, alltså, ikke i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, de gör? Var är de människor hen? Och hvordan kan vi bebrejdes, att vi får ett mycket ensidigt, våldsamt kritiskt syn på islam, när de stämmer manglar år efter år efter år.
0: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
1: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i dessa diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
2: Mm.
1: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En pose nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
9: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap, og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
1: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
10: Her er NRK Nyheter klokken 3. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren i slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. kadettene Guro Grønner Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
11: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
12: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
13: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
12: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
11: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
13: Hva tror du blir mest krevende?
11: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
10: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler i den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
5: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
14: Og nå skal det handle om skremselsbudskapet på røykpakkene som nå blir enda tøffere.
15: Ja, for det er ingen tvil. Røyking er farlig for oss. Det er bare å lese på røykpakkene det. Røyking er svært skadelig for deg og dine omgivelser, står det på dem, svart på hvitt. Men fra og med mars neste år blir budskapet på pakkene enda tydeligere og sterkere. Da kommer det bilder av ødelagte tenner, bilder av folk i rullestol og bilder av indre organer som er ødelagt av røyking også på røykpakkene i Norge. Vi skal rett og slett skremmes bort fra røyken, men så spør vi, hvor langt kan og bør staten gå i det godes tjeneste? Det skal vi snakke om nå, men først hør på dette.
16: Your taste buds will tell you why you'll feel better about smoking with a taste of Kent. With Kent, your taste buds grow clear and alive because...
17: Kent

Ja, är 21 april 753 före Kristus, den viktigaste dagen I historien. Författare och historiker Halvor Kjønn var det som valde den datorn. Andra förslag till dagar finner du I appen NRK Radio under verdibörsens fane. För där ligger alltså alla episoderna I denna serien om historiens viktigaste dag. Och vill du skriva till verdibörsen, ja så gör du också det I appen NRK Radio. Vad betyder det spørsmålet stiller vi jevnlig her I verdibørsen, og da leter vi etter forklaringer på ord og uttrykk fra filosofien, som vi nok har hørt, men kanskje ikke helt forstått. Og det filosof Kaja Melsom som forklarer.

0: ved Frostadottir etter at resultatet var klart.
1: I don't see this as a setback. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this. And we had people saying, people won't participate, they can't participate, they're not interested in this matter. And Icelanders have showed that they're wise, they can deliver on these matters, and the result is something that we will respect.
0: Ja, en seier for demokratiet, sa statsminister på Island. Islendingene har vist engasjement, og resultatet skal vi respektere, sa hun. Hallgrímur Indridason, du utenriksjournalist I RUV, det statlige kringkastingsselskapet på Island, og hvor overraskende var dette resultatet?
2: Vi kunne se siste dagene før folkeavstemningen at den resultatet det var sånn retning I den resultat, så resultatet var ikke helt overraskende. Vi visste alltid at det var nesten splittet 50-50 mellom ja og nei, men tendensen var for nei, og det kan man også se I siste meningsmålene før folkeavstemningen, så resultatet var ikke helt overraskende.
0: Nei, men vi hørte forrige uke at ja-siden hadde en hårfin ledelse. Hvem var det som ombestemte seg på valgdagen?
2: Ja, det litt interessant, fordi meningsmålene visste at det var faktiskt den största delen av de som ombytte sig var unga människor. Det hade varit stor diskussion om att avstämning för framtiden och det var ett besked på de äldre att de måste tänka på framtiden och de måste inte tänka på sig själv de måste tänka på ungdomen nu och det var kanske speciellt de som sagt ja som hade den besked för de att och det var speciellt på ekonomiska området att de som sagt jag ville gå till EU för de höjer räntor och höjer inflation som är på Island men sista dagen så ser det ut som det blev de unga människor som ombestemte sig på största delen.
0: Och så registrerade vi också hög valgdeltagelse. Det skröt ju statsministern av 80% var den på. Vad säger det om islänningarnas intresse för detta spörsmål?
2: Det säger att den intresse är väldigt stor. Det har alltid varit stor deltagelse I valget och de flesta, inte alla men flesta som folk avstämningar på Island. Men denne deltagelse var den största siden I alltingsvalget I 2009 som var det första valget efter finanskrisen på Island. Så det säger att folk är väldigt intresserade I den saken och ja begge deler om de vill gå in på EU eller inte.
0: Mm. Och så blev det alltså knappt nej till flertal 52,8% stemte nej. Vilka saker vill du säga blev avgörande för islänningarna till syvende och sist?
2: Jag tror att det stora saken är att är ska man säga bekymringar för de viktigaste saken var fiskeriet. Det är inte särskilt vad ska man säga ja de flesta islänningar kan inte kanske tänka sig att bli en del av fiskeripolicien, EU:s fiskeripolicien som det är så det var också det som regeringen sagt och de ledarna att de ville alltid få någon undantag från fiskerireglerna på EU och jag tror att det är många som vill och som simpelthen hade inte tro på att det skulle bli möjligt att få någon speciella regler för Island inom fiskerisystemet till EU.
0: Så sa vår korrespondent Joakim Reigstad I förra veckan att islänningarna var mer sindiga sammanlignat med norrmän under EU-folkavstämningen I 1994. Hur vill du se si stämningen var bland islänningarna på lördag? Var det god stämning?

0: Ja, stort sett var det god stämning på lördag. Men kanske den kampen för när de ja-siden och nej-siden konfronterade varandra, så var det... Ja, det var lite hårt i sådana tider och det blev nästan personligt i någon tillfälle. Men på lördag var stämningen god och folken var, jag tror jag, det var väldigt glad att få deltagelse i sån, ja, sån stor bestämmelse för Island.
1: Ja, vi ska höra någon fler reaktioner vi är från Island som kom igår.
2: I feel kind of sad about the results. I think it would have been a great opportunity for us to at least see what the deal would have been and talk about it and discuss it, because I do think that we need to have some sort of allies in the way that the world is currently.
1: Ja, flere allierte i en urolig verden etterliste denne dame her. Hvem er mest skuffet på Island i dag, vil du si?
0: Ja, det er sikkert lederne til regeringen som startet denne folkeavstemning. Fordi det, jeg tror det var stor vilje fra dem at få si hvilken avtale Island kunne få med EU. Og så er det også store bekymringer på grund av ändringen i världen och bekymringar på att Island kan kanske inte ståle som på USA över säkerheten och för säkerheten sin, och de skulle kanske snu mer till Europa, och detta var kanske sett som en möjlighet i den saken. För så jag tror att de som är mest skuffade är ledarna till den isländska regeringen, i alla fall de två av tre partierna som bildar den regeringen.
1: Ja, kan statsminister Kristrun Frostadottir nå önska sig en omkamp på sikt, även om resultatet blev så klart?
0: Nej, det tror jag inte. Som hon har sagt, hon är självklart vill en annan resultat, och jag tror hon är väldigt skuffad med detta. Men hon har sagt och sagt det på presskonferensen hon gav igår, att det blir, denna saken blir inte diskuterat under den regering som slutar sin tid i slutet av 2028. Så det har hon allerede sagt.
1: Ja, Hallgrímur Idrettsson, vi följer ju spänt med på Island och följde med dagarna för denna folkavstämningen, och snackat med vår politisk kommentator här i NRK lite tidigare idag, och han sa detta om vad slags konsekvenser islänningarnas nej vill få för EU och Norge.
3: For det første tror jeg det blir vanskeligere å føre en fornyet EU-debatt når situasjonen rundt EØS-avtalen og sånn er ganske lik som den var. Så det hadde nok vært mer endring ved det motsatte resultatet, og nå tror jeg ja-siden skjønner at det er ikke nødvendigvis de som har medvind i seilene, og heller ikke fra Island.
1: Og hva kan nei-flertallet ha å si for EØS-avtalen som både Norge og Island er del av?
3: I utgangspunktet har du ingenting å si i den forstand at avtalen er som den er. Og det er jo en juridisk avtale som både EU og EØS-landene er bundet av. Så sånn sett er det jo ikke noe nytt under solen heller for Norge. Men det som vi må være obs på, vil mange si, er jo at dersom EU føler at det å holde på med en EØS-avtale i tillegg til medlemsland, mye som skal koordineres, det å gjøre unntak og komme med særordninger for enkeltland, som for eksempel Norge, blir vanskeligere. Og hvis EØS-avtalen får mindre spillerom, hvis det blir vanskeligere, hvis EU blir strengere mot EØS-landene, så vil jo det ha noe å si for oss.
1: Og Norge og et eventuelt EU-medlemskap, hvordan påvirkes fremtiden for det etter dette nei-flertallet?
3: Nei, flertallet i Norge har vært stabilt over tid, så det må skje en ytre omstendighet sannsynligvis for å få endret det. Og jeg tror det ligger dypt i den norske befolkningen at vi trenger ikke et fullverdig EU-medlemskap. Vi har penger nok, vi klarer oss nok. EU er kanskje vel så avhengig av oss som vi er EU. Og vi har oppsidene ved EU-medlemskap, markedstilgangen med EØS-avtalen, uten å få ulempen det mange ser på som et demokratiunderskudd.
1: Ja, det sa altså Lars Nehru Sand og Hallgrímur Indriðason. Vi følger altså med på islendingene, og hva skjer videre på Island nå?
0: Ja, det faktisk en liten usikkerhet om hva skjer. Kristin Frostadóttir har sagt at den store ja det store saken nu är att styrke och tryggare EU-avtalen mer tryggare så den kan den har varit väldigt god för Island I över 30 år och det är något som isländska regeringen ville hålla vidare om resultaten blev som det är men så är det diskussion om dessa praktiska sakerna för exempel vi har söknat för EU-medlemskap stadig I Bryssel skall den gentas skall den tas tillbaka träckas unnskyld så det är något som vi vet inte och det och utrikesministern sagt det idag att det är att folk är inte eniga om den skall träckas tillbaka eller inte men ja det är nästan som man kan bli säker på är att regeringen skall göra allt som de kan göra för att EØS-avtalen skal holdes, og jeg så det med Espen Barth Eide har sagt til islandske medier at det blir alltid vanskeligere at de jobber under EØS-avtalen på grunn av at EU har sine egne interesser, og så det kan bli vanskelig, men det det som sånn øverst på prosjektet, øverst på listen hos den islandske regjeringen.
1: Ja, mye å følge med på stadig altså for deg også. Takk til deg, Hallgrímur Indriðason, som også utenriksjournalist I RUV på Island. Og hvis du lurer på mer om hva Islands nei vil bety for Norge og EU, har kollegene våre I Ekko rigget seg til med et ekspertpanel I morgendagens sending, der de kan svare på alt du lurer på om EU, gå inn på appen NRK Radio finn Ekko, trykk på send inn, så får du også svar mellom 10 og 11 I morgen formiddag. Nå skal vi ha litt musikk her I Studio 2. Amund Simmermann Børresen gjør det godt på norske strømmelister med sin visepop, der han også får med seg kjente navn som Bjørn Eidsvåg. Og dette her låta I takt med deg.